0: איזו רעיון הזה רעניזוי נשניון נזונה קרלוס חייאצ'ם איזה רעגון ינטוני ליאן ינטונה ליאן ודעניז ונו מצ'אבן רעניצ'אם איזה צ'אגן לאגן ליאן ליאן מן זהו זה זו מצי ננורא צ'י שעיני שע שעני שע ריני שעני שע מבן ne ni chinga mana za na ni cha da me ra song ni zo a gu ma ni zo za ne ma zo na me ze a la zo ta ya ra song ma za ne la ne na no ra ji ne ni ze na ne zo ga bi chuma chang ne so na ka lo se ke ya che ya me ze so me ra na cha ni dia za bo ze la ne che da me ne zo ta cha ne zo ya na no ne za ne o ze gu ni an to ri dia zo na ka lo se ke ya che ya da ni dia wo da ni ma ba yi
1: Guli Antoni tanu ne ora sun mera gata sonu gudani tubi ni meze guli Antoni dia nu da so do ni si no che ni cha ya do ni tubi ni garo o disco ya ne guli Antoni dia nu da so ne ube ora sun da mera gata sonu da so ne kachaun cha yas ne no che ni tanu